0: CCTV-kin ja kukkekin. Ue saa tuttavaks Elmar. Ues viikaa tahes.
1: Kuitit olette harimatta. Onko ikkakin inimene?

0: Tiipukkinen, kukkekkinen, ue saa tuttavaks. Elmar, vois viikkaa tahes.
1: Kuinka te olette harimatta? Onko ikkakin inimene?

0: Elmari Kuld.
1: On laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liiguvat keha syventävät ööörna lummavat vaikkust. Ja siis lähestä varmonutte kallistusi soflööri metsikkarjattus.